0: mama o.
1: Ah, wanya.
0: Yes, son, mama na me dia sign. Mm. So de osi wunye unhu edro. Ene mremu a PC Herbal Center. Ene infidie, eshushu ni pedre imu. Na odi ahahenra FDA. Adia tu mu, esa yariye, esi esi ewi. Why? Eno se, ne mpaso agro enso eni. Mwini na, munko PC Herbal Center. Na ma minzima, besi esi ewo. Usisi, yashe ukatita.